0: a fost ora 17. Bună ziua! Asculți Radio UMF Craiova.
1: 24/7 radio.umfcv.ro.